0: မနက်ငါကနေအဲ့ဒါအရာမတန်တာကိုနဆောင်ဝိုက်တဲ့တာဝစနာဝစကြီးအကပန်းဆုံလို့တော့ဝစတာကလေးဟ
1: ု
0: တ်အဲ့ဒါဝစီယမ်နာအကွေဘကြီးနာပီကိုမကရုမကရဆန်တော့ပြောမကောင်းဝိုင်းစိုက်တန်းပုံမှာပတ်တာအဲ့ဒါကိုကလောက်တော့ပုံမထောက်တိုင်းအဲ့တော့ဟိုကြည့်ကြည့်တာနေပါတင်ကောင်းမဆမ်းမဆမ်းချင်းချင်းဒီဟိုတီကွနာဆိုင်ငင်းတဲ့တပ်ပါကိုအော်ဂနစ်ကိုပါအနာဒရကကိုဟင်ကုပ်တဲ့ကြီးဆေးမိုင်တောင်မြမ်းလာရအဲ့ဒါဟင်ကုပ်တဲ့ကြီးဆေးမာကပ်ပြပါဒါကိမနုံတဲ့မင်းချုပ်ပလတ်စနမလိုက်ဟိ
1: ု
0: င်ဟာရမစေကိုနံဘက်တီးရီယမ်ခလနီနာအတင်ကားကံပလိပါမခွေးဆင်ကြီးလို့မဖတ်ပငမီအဲ့ဒါဟာရမင်းချုပ်ပလတ်စီကိုနီအတရမီစံကအီးမေးလ်အနီးကြီးစံဟာပြရပ
1: ါ
0: တော့ကမတော့ကနေတင်ခတ်တာပဲစားတော့ကတော့ပြပါလွယ်နေလွယ်နေနာမကြီးဆိုင်တန်းမမူရပါအဲ့ဒါရစခုနခရာအဒမ်ကပီပဒကနေစင်တရကနာတော့တန်ငိုင်းပဒနာခုနပန်ဒီလေးကြီးကလေးတကြီးမကြီးအတ်ကလုတ်ကနာကိုလုတ်ထိုးကခရချေမိုင်တာခရဇူလိုက
1: ်
0: ကိုရန်ဂျာကနာဖငိဟာဘရန်ဂျာဆိုအီးမေးလ်အနည်းစားစီစင်တရမကြီးစားတာပြကတော့ဒီ
1: စ
0: မိုင်တော့ဒနာခုနအစားဆုပ်တဘမခလကြီးဒါချီခုနအာတပန်ဇကြီးမခလအနည်းသူကြီးအမကလေးပြရကခုနကပီမတမ်တာခုနတင်ခါစီယမ်လိုင်းနာကန်ထရိုးတော့ဘုံငံငွေနေတမ်းစက်ဟ
1: ိုအနည်းစုပွိုင်းနမှုလောက်ချရီပချီတီစီဆူအီရိုရှင်ဘဒကြီးပြဘမ်အနောက်ချာနာသဘီရပချီတီနီယမ်စကေရှင်နမီကီခုငံကြီးသောရမ်ဒခွန်ဂျာစင်းဟံဘီရပဝဟံပေါခုံပီဘီရပါအက်စပတ်တမဒီအချေမအနိမပူအဟန်ဘမကတဒဧကိုင်ခုနဘဥချရီလိုညနာအက်စပတ်ကီမဖမ်ဒဝဟံအမခခန်ဂျေဂေနဟောဘီရပနီအဒုကဟံဘီရကလီပါယူပါပြဘမ်အနောက်ချာကီဝဟံစီနာအိုက်ကယုံဒဒသကုရှပံဘီအနိခခထာဇဘနီချဟီအနိရောမရှုဇရေဟောက်ခိဘချဟီဒဒီယမ်နပါလီအဒဘဟန်ဒက်တီမရီစီပန့်ချတချတ်လကအမဖဘပန်ဒေမစီဘူးပံဘီစီဒကရီကရမ်ဘဟာဟပ်လကပန်ဂဒဂေဟိုင်ဘဒူအက်စပတ်နာမုတန်တက်ပိရက်လကဒီပွန်စီကီလမန်တွန်ရှင်ဇရေခန်ဂျဂေဟိုင်ဘရပနီ
0: ပနီကိုနေနောသဘီဘဒသကုစီမမန့်ဆေဒီယမ်ပါလီအဒဘဟန်ဒက်နပန်ဒေဟဘနီ
1: ဟွေ
0: ဟွေနမရီစီခရဏံဆလကမပန်ထုတ်တော်ဟာပတာရဲအဲဒါဘောအခုနပန်ဒီမှာကိုကြီးမနာတော့ဖာသာဖာပါအဲဒါကမကြီးမပန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်မဟိလာရွေးတော်ပြီ
1: အ
0: ဲဒါမပန်စီကိုနဆန်ဆန်တဲ့မတာကိုနပို့စပါစကဟာဇာ
1: အ
0: စီကိုပြီးဘယ်ခါမှထုတ်တိုင်းအဲဒါကိုန NPK NPK ဒါ AN နဲ့နိုက်ထရိုဇင်နီ P ဟဇင်ဖို့ကလို့နီပို့စပါစနီအဲဒါက K ဟဇင်ပိုတာစီယမ်နီ
1: အ
0: ဲဒါ AN 0ဝေပါအဲ့တော့ပီကကေကရောက်ပါ NPK ဖန်ကြီးကမထားပါဒီ NPK သူမဟိုင်ကနေအဲ့တော့ဆာကြီး AN 0ဝေကနေစီကွန်ဘာကိုနပိုတာဆမ်မဒီဖော့စဖရပ်စ်ရောက်ဖို့စီမပန်တမ္မဒယမ်နံမထောက်တာပေါ့အမွေမင်းနာစီဂရမ်မငါးရဲ့ဆန်ကြီးကိုနေစင်ဂီတာအမဒအပီရက
1: ကို
0: နေမစီမဆာမောပွန်ဘဆောမကပီဗီအိုင်အဲ့တော့လွိုင်းနေလွိုင်းနေနာကိုနေမာကြီးဆက်စီတီစီဟာပတာရဲကိုနေဖလာဝါစီအင်ဒူးစတောင်းနောပါအဲ့တော့မခလကြီးဖီမီဂလိုနာကိုတင်တာမလိုက်မဒီဟော်မုန်းနေဟာရဘဖီမီဂလိုစီအီးမေးလ်ကငါကြီးစံတလိုက်မှာစေအဲဒါအီးမေးလ်ငါချင်တဲ့ကိုနေချင်တဲ့တရာမငါချင်တဲ့ဟာပီရကသာမခိုင်သာခိုင်ကနေရကအနိရကုမကဖိုးကလွင်လွင်နဲ့ဆာကြီးအိနေဟိုင်ဂျက်ကြီးပါအခွဲကြီးနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့0ဝင်ပါအဲဒါကဖော့စဖရပ်စ်ပိုတာရှင်ကိုရောင်းမခဏီ NPK ဆာမရှိမကလွင်လွင်နဲ့ဆာကြီးနဲ့ပန်ဇေကဘဖီမီဂလိုဝါရီပါပေါ်စီကကပီမတမ်တာဟိုင်ဂျီကိုလေထုံးနဝကြီးကလေထုံးလာကဒီမှာဆွေးတဲ့ဟိုင်ပါလာကတည
1: ်း
0: ကအဲပန်ဘီဒါမကြီးဖလာဝါအင်ဒူးစတောဘဒနာဖလာဝါစီထုံးနဝကြီးဟိုင်ဘမချီဘမချင်းသာအနီတမကြီးအန်တကာဝဲအဲလိုနေလိုနေနာမကြီးအမကြီးလေတမ်နဝကြီးဟော်မုန်းတော
1: ့ဘဒူ
0: ကအဝတ်ပခရဒနာဆိုင်ရဲ့ဟိုင်ဂျီကဘဖေမီဂလိုအဂျီအမဲလ်မငါဒန်စင်တတာဘငါလာတမန်ပြရောအဒူကဒီအန်ပီတူကတမ်ပူလကပီအကဆကိုင်ဒီအမိုင်တော့ကနခွနကဖောက်ပြရကန်တာမတန်အခွေမနာတဲ့အီလီပါဒစကိုစီပန်ဘငံဘရရင်စီအတော့ကွတ်မရွေးနာခွေနာနိုက်ထရိုဂျင်ဆရုပ်ရမ်းနာရောက်ပ
1: ါ
0: ခွေလေဟောက်ဟတ်တယ်နတရကနခွနနိုက်ထရိုဂျင်ဖန်နဝနီဟိုက်ဒနာယူရီယာစီမရန်ခိုင်နာဟောက်ခိပါမစီအယာမခွေနာမနာတလို့မအင်းကရကမာဂီလေးစီခွတမ်မကြီးဆန်စီရမ်းနာဟန်တယ
1: ်
0: အဲ့ဒါနအဒုံပါလေဟောက်ရမလေးပါနိုင်တုံးစင်းချရုပ်ရမရောင်းဝစကားတာခွနဲ့သာပါစီကုမမရီချဘစင်းကြီးမပန်တမကြီးဆန်စီရမနေံကလေ
1: း
0: အဲ့ဒါနာဆိုင်ကြီးအိုင်ဟိုင်ကြီးပါအန်ပီကေတော့အဲ့ဒါခွနဲ့ပီကကေကတန်းရောက်ပါအဲ့နဂျီရောကထောက်ပြရတဲ့တမ်းစင်းဟ
1: ိတတနမဒီချေမဘူအဟန်ဘမကတဒိုက်ကိုင်ခုနဘဦးချလီအိုက်ကြီးကိုဘီမနာချာဘီခရဟောက်ကြိတင်မကုပ်မကုပ်နာမယွန်ဒူလိုင်းနချစ်ထတနာမနာစီဖဇနပန်ဘငမ်ဒေကရီကရမ်ဘိဒါကသာရကဖဂဒဂေချာဘဒဟကချန်ဆုကလွိဒ

0: ဘောတန်စားခရခလကကမိုင်ဟိစင်ကြတဲ့မိုင်မနာကေလို့ချောနောကတော့ပြဟောပါရှင်မရတကဝဲဟုတ်အဲ့ဒါကြအမနာငါဆိုင်ကိုင်ပါစေကိုင်ပါစေခွင်းနာမာကြီးကိုကြီးဟိကြီးမကူစင်ကြတဲ့ကိုကြီးမဆာကြီးဆဲလ်ဂျင်းကြီးကိုနေရီဂျစ်နိုနမိုင်ဝဒီငါခရလင်းနလိုင်းနုံတာကိုနာကယ်လ်ဆီယမ်ဘောရွန်ဂျမ်တကဝဲအဲ့ဒါနာကိုကြီးဟိထပီရပချနောက်စင်ကြနာကယ်လ်ဆီယမ်ဘောရွန်ကြီးကဲဟာပီတပါအဲ့ဒီမရမွေကန်တဲ့ဟိဇူယမ်နာလိုင်းနဲ့ကိုင်းတော့မဆောင်ဝေကလေးအဲ့ဒါကအခွေကြီးအဟင်းပဲရှင်းလိုက်တဲ့ကစစ်ချင်းခလပမတမ်းစစ်တာဟိရုံတို့လာကတော့နေအဲ့ဒါဟိရုံတဲ့အဟင်းပဲရှင်းချင်လာပကန်စစ်တာမာဇေကိုင်းချက်ခိုင်းနေမဆောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါစီကုံဘာခရစီအခွေနာအတင်းတင်းဟဲ့ပတာရကဒီမရမနာဆိုင်ဟိကိုင်းဝစီကွနာဇေကွနာဘောရကေနလိုက်ကောကိုကယ်ဆင်းဘောရမရောက်ပါအဲ့ဒီကိုမဟီဒပြနာပကလိုက်ကိုကယ်ဆင်းကြီးဆရုပ်စီရောက်ပါအဲ့ဒါကိုကိုဘရိုကန်ဟဲဇရမပန်နီမတ်ဂရမ်တောင်းဝိုင်းဆန်ကြပီကနီစင်းတောင်းဝါတာအဲ့ဒါကဟိုင်းနပုန်ကောက်ဆောင်ဝဒကြီးထခိုင်ထခိုင်ကိုမကန်ရကအုံးလကုမကပီဟုတ်ပြန်ပိုင်အဲ့ဒါနဲ့တရကနာဆိုင်ကြီးမဟီအိနာပြနာမဟဲဘမဟီဇာစင်းကယ်ဆင်းကြီးဆန်တော့မိုက်ခရိုတင်တဲ့စီရောက်ဘူးကအဲ့ဒါမွေးစင်ကြီးမဟီဂျိုကနေအီးမေးလ်အနည်းကြီးဆောင်ဟာပြေကြတဲ့ဘနိစင်တာအမဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကနေစင်တာရတာကပြေကြပတာကဒီအီးမေးလ်ကိုငီဆောင်ဟာပြေတာလေဆိုရတော့ကနေကွန်းအုံးလကုမ္ဘာဟိုင်းနပုန်ကောက်ချောရပဒကြီးကပီယိုဝတာရကဒီခွန်ဟိုင်းချခိုင်ပြေဆောင်ဂျေမယန်တို့ဖိအဲဒါစီကုမ္ဘာကွန်းနုံယမ်နကာဟဲနချူဘမယုံနဘကွန်းဟိုင်းနဟိုင်းဘုံအခွေကြီးဟိုင်းဂျင်းဖာကုမတန်ချတာအဲစီကုမ္ဘာစင်ကြကွန်းခရငါတော့ကပတာရကဒီငဆိုင်ကြီးကောက်ခါရတာဝင်ထားလို့စမစနေပြီတော့အဲဒါကဟိစခိုင်တဲ့ဘကယ်လ်ဆီယမ်ရောဘဘရွန်ရောစမကအခွင့်အဆွေဆွေချွေးတဲ့ကပြရကတိစံစီကုန်ဘထွေးဘစင်းစတဲ့ခွင့်ကကန်မငန်ကိုနေနေထမ်းစေခိုင
1: ်ဟန်တကီတရစ်စုပါချီချီစနမုတ်ဂျနမ်ဘမ်စနာကြောဘဣရမ်စီဖိုင်ဒကိနသဘီရက်ပဝဟန်နီဟန်ဘီရက်လီဘဝဟန်စီအက်စပတ်ကိမဖမ်ဒဝဟန်ငမတန်ဟန်ဂျဂေဟိုက်ကရူပမ်ဘီအမခခဟောရီချဟီအဟုံဆူရေဖုတရက်မူကွာင္လေမခုံဒဂီဟောရဂါမဆာဒီယမ်နလုံင္အဒုံသမ္ဂဒရာအဒုဂါမစိကပ်သတ်ပနဖဂဒရာချဟီကယာဒဟိုက်ကရူစီပန်ဘယာဂဒဂီဟဲဘဒုမတံတပ်ပိရက်လဂဒီနနောင်နာပွန်စီကောက်ဂျရွိဟိုင်နာအိရမ်စီဖိုင်ဒဂီပာဂျနမ်မရှနာဂျောဝနာဟံဘိရက်ပနီ
0: ခွိနဟိထာဝမတံနာဟိဂီမခုံဒလုံထွိဘမဆာဂျင်ချခွိလထုတ်ပိကဒဗနီမာဂီမင်ထံငဒနာမကိမဦးစေအမကတန်းထာကတ်ပေးကြတယ်ဗျ။အဲဒါကမဆာလုံထုံးကြပါတာကဆိုဖို့အဟုံးမရီကိုမကိဆိုင်တဲ့လုံထုံးကြတယ်ဗျ။အဲဒါကိုကိမလိုက်ပါကတဲ့ပဇာကတကိမဆာမဆာမဆာလုံကိုမရမ်းတို့အရင်မကိမစင်ကြာစီမထက်တပုကပငမ်တဘခေါ်တဘဆုံမြောက်ထုတ်ကလေ
1: း
0: ။အဲဒါနာကိုကိဖို့အဟုံးမရီကိဆိုင်ဆိုင်တဲ့မကိကေနိုပီစီမဒနာကမနာပုန်ဟန်မခလုံးပါမဆာကိုကိထုံးပါမရှိတော့ဘူးကြတယ်ဗျ။အဲဒါကဆိုင်ကြီးဟိုက်ကူကပါန်မစိစဟီမငါတရကုမဒမ်စံငိမစကော
1: အဲ
0: ဒါဟိုင်ဒီခွင်ဟွေချင်းတဲ့ဒီဘဟုတ်တော်ဝီကောစပိုက်တာပါဝရကဒီမကြီးဟိုင်စင်စကြီးမဟီဟုံးနာဘခွနဘာဒီမစင်စက်ချင်းခရဖန်းနာဘခွနမခုံကြီးကိုယ်ဘဒအဒုံခွနကိုရနီအော်ဂနစ်မီနီယောဂုံဘကရာအဒုံနဇာ NPK ကိုယ်နာချိုဇန်ယောဘဖော့စဖရက်ယောဘဟာခရဒုံစဟိခွေတင်ကခါကဟပီရကဒီစဟိမငါမနုံနဆွေးနာအခွေမတုံတပနငံကိုနေတဲ့ဆုံနကေဆုံကံကုလမတသာဇလကဆုံထံရကအခွေနဟိပန်ငိုင်ပဒနဒီဟိစကီမဆာဇပရောရကဟိဒီဇုတ်ကိုနထေင္နပလကနဝကီမဆာဇူဝဲလီအဒစီကုမ္ဘာယမ်နပန်ဇနသာဘဟိဝရကဒီမကီမစီဘမစဇက်စင်ဂျီကိုမခုံဒခရကဟပီရကအစဟိမငါကီမတုံငေဆွေးနာဟိစပန်ငံကိုနေတဲ့သံစကီ
1: တာတုနနောဂီလောရှငမ်အဟုမပံပင်ဟွန်ဒုနာဖုတ်မခိုင်ခရဟေနဝ ང་ ကြရဲအဒဘဖုံမရကစီဒမခလကယာဂီနာပီမရွိနာဟာကုပ်ကပ်သုမနချင်းဘယမ်နဟောက်ဂျိလေအဒုကသခိုင်မဂီမမန်ဒရှုအခွေနာချန်ပီယံဟိုက်ပါဟာဝိဆိုင်တစီဆုကပ်ချဂရဘနီဖဘကောဘလိုက်တီမရှိဒဂီကရမ်နငါခ်ထုကဒဂီဟိုက်ဘဒုအမှုတန်တက်ပိရက်လဂဒီတတုန်ဂီလမန်ပွန်စီဂီတွန်ချင်းဇရီခန်ဂျဂီဟိုင်နာချီတီသဘီရက်လီဘစီနာသောဘာလေရှန်းသီမ်ဒဂီအိုကရမ်တုံမနသဘီရက်ပနီ
0: ချန်ပီယံဟိုက်ပါဟိဒါခ်စီခွေနာတူဖောဒီဟိုက်ဘဒါတုနီအဲ့တော့ဟာကုပ်အဒုံစီဒီစီဗနီမာစီအဲ့တော့ကိုယ်နာနာပီဟိတာကာပါပစ်တာနာပီဟိတာကာပကီမာကီကိုဂိုင်းလိုင်းဟပ်တာလေ
1: အစ
0: ရမတမ်တဲ့ကိုယ်ကလုဖမ်တာအင်းမငမ်ဒီကိုယ်နာဟပ်ကန်တာကိုယ်ကလုဖမ်ပြီးအရှင်းထားတော့ထခြင်းရဘလုဖမ်မွေးတဲ့

0: ့မို့လားကအရှင်းရမစားဘောမဖမ်းတဲ့ခွင့်နာပိတဲ့ကဆမကလာနာပိတဲ့စီဝရော
1: ်
0: အဲနာပိတဲ့အရာမစေခွင့်နာကပ်မတန်တဲ့အရှင်းကြပါနာသာတော့ဟဲ့ဘယ်နေမှာစေနတ်တကအိဗန်ကန်ခန်လို့ဟဲ့ဘယ်နေအဲတော့ကပုံကွန်မရီကြီးမတုံနေရှင်းကြစားလို့ဟဲ့ဘယ်နေအဲတော့တတခွင့်နာဟဲ့ဘနာပိချင်းစီကတဲ့ဘယ်နေအဲတော့ဟန်ဇန်နာကပ်ခရဘဟိဒါအမခတ်တနဝစေကဟဲ့ဘဟကုပ်မဒီဘနာကောက်ထုံကောက်ထုံမမင်းစင်းမစင်းကြခွင့်နာစီဒရဟဲ့ဘယ်နာမတုခိဒါတော့အမောနာကပ်ဘကထွေးနာကနာရောအဲဒီမဟုတ်တာခွင့်နာဆိုဒီယမ်ဘိုက်စပီရက်နာခွင့်ကြီးနော်မီနီဂိုငန်လိုက်ကော
1: မ
0: ရှိတုံချင်နာဘရတငိုင်းဘဒနာအဲ့ဒါဟိုင်ဘာခွေနဆိုဒီယမ်ဘိုက်စပီရက်စီမာဇီခွေ 50ml 100ml လိုက
1: ်
0: 50ml ကြီးလောက်ပစီခွေနပမ်ဟုံးတကြီးနဲ့တော့ပြေကနော်အဲ့ဒါကဆိုင်စမနီမာကင်ခွေကြီးမာကင်ကမိုင်းစနေတဲ့ဟိုင်ဘင်ကလည်းအရှင်ပါဒနွေပြရတယ်အ
1: ဲ
0: ့ဒါကအရှင်ကြီးရတယ်ပါဒလကမာကင်မခုံထင်းလိုက်ခွေနပီစီဘာနာဘကပကတော့နေဒါနကပကတော့စီ
1: အ
0: ဲ့ဒါကပုံကွန်မရီမတုံနဲ့အရှင်သာဇန်ပြပါအဲ့ဒါကလောင်းနခရာစာဝဲဟိုင်ဘနီနာခွေနhundred email ke sulai hundred email sina pam taruk kum batho ko dam ni ma sina
1: hai
0: lo na pida ka pa da khoin na sheng na khoin na ni um sum na ka pi ga ba ta ko khoin na sticker ma di ha pi ga dam ni lo ko khala nem tak khoin na ka pi ra ga ba gi phong ra ge na khoin aya mo lai nga tho khra ga na pi je ti pan ma ngam da ba a da na aya mo tam da khoin na pi je chi bi ki sang ne wa li a da na su chho i chho na taw bi ga da bi sing ba da han bi ba lo ko na pi da chi ni um sum na na pi je pan ma ka pi ba အဲ့တော့ကခွေနဲ့အရှင်သာဇန်နင်းရဲ့အရကစုကနပုန်ကွန်မရီမတုံနဲ့အရှင်သာဇန်ပြပါဆိုင်တော်ရကဒီနောက်ရှိကဘာနာပီကြီးဆမ်းဆာစင်ရတဲ့ကြီးကိုပုန်ကမနေထမ်းစက်အင
1: ်းစီကအရွေးဝိုင်းနဲ့လောက်ခချရီဘာ GTS စင်နာအရမ်စီဖိုင်အဝန်လေကိုက်တဲ့ကြီးအဟိဘမ် GTS နဲ့သာပြရပချီတီနီတာတွန်ဟောက်ဂျီစီအင်ခေါ်ဒလောက်ခရာလင်းဂျဂီဟဲဒနာဆမ်ဆာဂျရီဆဝ134ဟိုက်ဘရစ်နီလဟွန်ဝန်လေ15 August ki mamang da di linglani tingoi haiba napi makhaladu khara lai lingringai da hidaka phogadra amtang takpir ohan haibirak pani
0: khoi ge long lingam dai da napi khara ure bani adu long ling ba hida bu napi marak da ling mudiya roi mang lowon anira om da khap ma tung da ni thi na ukai tak tana sang tu ga ling mane na pai
1: hoi
0: awa long ling dingai da hidak တဲ့လကွေနာပိဒါဟာနကပါပစကေကမတိအတူကကိုညာတန်ခိုင်ပဒနာအတူတူပါနာပိမခလဟကုပ်နစင်ဘဇင်ကရကေဟောရတနာဘကိတမတတိကိုညာပတ်စပရကောကိုညာကမယံနစာတိကိုင်းနေဘမိုက်ကမ်ပိုရှင်ရောက်တော့ကောအတူဘကိုပိုင်ဆတ်ဘရွန်ကရဘမခလကြီးအကိုဟိဒါစင်ဂျီတန်ခိုင်ဆန်စာဘီအိမစီဂရမ်ညဖူကြီးဆန်ဂျီကိုညာလင်းငမတုံဒအကိုကတန်ခလိုလဘမတုံခိုင်တာရဟိနာပီနဇူယံကနဟောတင်ပုခိုင်ဘုံကမတမသာရှိတာဂရမ်ညဖူဇေကုနေလင်းဝဲကုံပါမကနတကနကပ်ကရကနပမ်မရီကုမတကနသီတောကမိုင်လိမ်မရှိတာကပ်ဆန်ပြီပါအ
1: င်း
0: တကအဆိုင်ရှိဟိုင်ဘစ်တဲ့ဇောကုနေအရှင်ယံလေပြတဲ့အတကကပ်ခရမတုံဇာကုနေအရှင်စီနုံနီနီငုံမကိမတကနစန်စန်ပြီကဒါမီစန်စလကန်နေအရှင်ဇာတာမလင်းနထမီကဒါဝနီအခုနေဟိဒါချေကပ်လွေဝဲအရှင်သာတော့ခေပတာငါဒီဟိဒါကိမယက်စီလွေမတ်ခွေမကြီးဆောင်ကြီးဟန်တာကရနီကော
1: ဟ
0: ဲ့ကွန်စင်ထရေးရှင်းကြီးရောရောအဒနမရမကန်တဲ့ကွနနာပီစီဟိဒါချီတိုးလကဆိုင်ရကကျူမယမ်တဲ့ခွေရှင်းကြီးခွေကြီးတဖာတော့ခိပိုင်တဲ
1: ့အ
0: ဒနမရမကန်တဲ့ကွနနာပီယံချီဟုတ်တယ
1: ်
0: အဒနရရကတိချီကမတော့ဆိုင်ကြီးတေဘောရပါချီမနာယံပတ်ပါကနိုနီမွေးတကော
1: ခွေ
0: ကြီးယမ်လင်းမပေါ်နေအဒစီဘယာယံဘခွေကြီးဖရုတ်တန်တိုးနေဟုတ်ပေါ်နေတယ်မနာမစိကရကတော့တုံးတယ်တောင်းမှာပရိုစပက်တမ်ခရနကပဒီယာကိုနေစေဂလစီယန်ကဘာတဒကကိုနေကနစီကိုဒီကန်တေကဒလိုက်ပါမွေးကတော့မွေးတဲ့ဖောက်တော့ရှင်းနေပြရတယ်ပရိုစပက်တမ်န
1: ာ
0: အရင်မကြီးကတော့နာကိုဖောက်စီဆောက်ရံတင်ကြတယ
1: ်
0: ဆိုင်တော့ကနာစီနာကပီမူတာကနာခလုံးငမနိကထားတဲ့ပြရကတေဘောရဘနာပြည့်စုံရှင်းကတော့ထုတ်ပြောတော့မဖမ်းသူဖဇနနာနာထပြရကကနညုံစုံနဲ့လင်းကိုနဲ့ဖခင်နေနဲ့ထမ်းစက်။အင
1: ်းဟင်းယမနုငါကြေးယမစကရှင်နုမီတို့ပြနာမရှိအခွေကြီးခုံငန်းကြီးတော်ရမရှိကြီးစတူဒီယိုဒါလင်းရှင်ဘီရက်တူနာတုံငန်တုံငန်ဘာခွန်ဂျာစင်းနဟံဘီရက်ပါဝဟံရှင်ဘူပါခုံပီဘီကီဘာလင်းရှင်ဘီကီဘာအက်စပတ်ခုံမန်တာဘမ်နိမိုင်ချန်ဘူခုံငန်းကြီးတော်ရမကြီးမိုက်ကေဒေကေမုခဟနာသာဂတ်ပဖုံဒုတ်ချလီလွိနေနငါရှိချီသီသာဘီရက်တူနာတော်ရမရှိဘူမပုန်ဖန်ဘီကီဘခွိုင်ပုမ်နမကပူရှူသာဂတ်ပဖုံဒုတ်ချဘကလွိနေနာမတုံဒရှူလေပတနချီသီဘီရအို